wa de oyɛ adwane ma wodie no nkɔ kuta nkɔ kuta ɔpɛ bɔne a wɔde aduro gu adwane ma mmoa deɛ wo wɔkyemafoɔ mo security wogyagyaa no na wo mu na akorɔmfoɔ kora tumi ɔtumi ma akorɔmfoɔ kora biwia wo nti obi adwuma a wɔyɛ no ɛboa obi ɔkwan bi so apɔfoɔ gyei yai midi de jama nso ogoro ogoro no yeba kofe nim yi no aba a ya je science e boko all night nti wi de e ma mi je afutu o de ma ye no o si na dwuma o ye no nti

0: ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na me patcho channel so se ani emfa ni agro Ghana ha opɛ herbal doctor wa bina wadi ni nananu machi a oni ni nwanu madisifo yesa yade a wotete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yede sento yade odie no e stroke na ba wo nte ase cardiovascular accident ye bebo ho nkomo odie ne ye prostrate entena ho me emfa rubber and shell berman kanetete nye na nanu mtimi wale mienu miensa esu na sa problem weni wa ena mtumi ya haba ndura na umudi di jumeni nti etu obu wa hao chim ansana wa jonso o jonso anu wa yase ya uya ya kacho se prostrate yadi yenu ya diroba besho bema ube pie mwa tete mwafra heba clinic and Dr. Frimpo Manson ya suya ya ya bema unura ube numa ube jonso tete udi eni ya sunsumu yadi ye unu obi enya asasi hu manso medika kacho se dikabra nebe bon humbay Ghana hase sebi ebru sebi eson odi niema didi hu agro obi beje wase ase afri hu nsem odi ene opa dwa dware sada be obi ntimi nto adro because de bia meka sa kire banyansafo na meka sa kire badwen ba se Ghana
1: she right
0: so le doso enso so hinfo na ye bone no timidika ka cho se kanitete ni na nanum num nyansa eni ti no doma nkoma edo mo ba asasi so no mo di ahabandro bo mo ho ban sada be ya wu ntimi nje o magapade emfri o mu nsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na eti umu na ma odi dwuma die wa asasi so a niam akoye abrabo na enye ni kan Debi odunsini Dr. Frimpo Manson makano kratchero adia idea mamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpa ebonye no kure da wiase no no etese uti wiase no obi abodua ne dua ne nyawo na so ukobom pa ye twetwam ubewu ne pacho adia bi wo ho a ye no kure ene ya to atwene na ye bre kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofre na ebi a wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsuo bofo a ede bua nipa enye bone

ane ya wada ana ni ya pani ya wafa ibibia kajmi ya kujini na wachida awa mafu wa mubaye mwe adema ni yefe yewula atabimpe donima abo anene huke nine bae hey mae wana huye die Muba mani efe asofuo num Oh asofuo bye Region Minister ba kama onen mpani vuo Oman mpani da da bedi eche Alaji maungu ba umia bye Onu mwenyem ni alan kojo che mateni ane Bema ba Oh bye Na adie bisi woho Na adie si yenene eme fepa Na abra ala nchamati duru wa wachi achia Uduru honuma na Dr. Mahmudu Baumia Sore nwa soni insano achia nwa bamne kama Na efe kwa kwa Na abra Dr. Mahmudu Baumia sube kono Ano so chia achia no Ukudu na ala so asana achia no Ano so bamne afefefeme dinkra Na obi wo han mane otie chiri na omuto no mudi enkofo mi no omudi o matam. Yesi ge bi be payo no obepe national youth organizer. Ono kacha la nche matin se ono adi we se odun ala nche matin adi we. Na oti TV su edidi ala ntem. Na onim se ba wumia ne ala nche matin sha no mudi nkomo. Eti se omumi no kwedi ba kwa chi kwedi obi atam abontia ohun se ohun de beye. Na ono so be national youth organizer na ono de nsa aso omu alanche obi anu adi we on alanche matin on munyam ni alankojo che matin aye country the whole world abibinia a un for you for trader aye wono onema african trade center aba Ghana papa ni mudro aye kura no ye kase internasi Ghana e kwa baneka se mfa o mining shi ni pansa bit media shane sa na anu akwa kwa kituwa biya seno onu didi na temu abloa Dr. Mahmudu ba umie shi anu mucha omu shi edi nko mama ni yefe omu asa wia no akate wenye hui na ndia enye hui upeni umu upeni Yeah, can obi an hoti o politics mu onye basabasa ewo onimunyam pa sa papa no timi nyini mfiri mu na gana e betra me nipa ni wuwi ane akase yaka na kira sem papa me ma mo fatom ba ko ona bo doctor kwami adekofo opa na dwuma be ye ye obetna gana kaso besum gana na dwuma o ye ye abai so ko defense minister Nyema wo ye ye a meno kasa sabi ona e bo chairman ema aye Kumasi Technical University ona ye bo chairman wo. Papa no unte ne ho asem boni ani ne ayi nyina hwe nyema wo papa ne so nyema wo ye eda form bibie ne wonuma nyema wo ye ye yenka obetwa mena wu bo huna akola kito bit ma ko trafi de so kasa tia sampanifo hwe enka ne na amanyo sem no aye kyere wadwen ma menche madwen Dia na unim ka na me ka chere we nefo o me tsi se di se bebe we na dia e beboa we su na dia e beboa we na ye se e beba but en ne dia ba na atem didi utimi dia atem a ye mema post utimi dia atoni abo abaso di we atem dia atem wa ya de na wono wa she wa chi se dia atem no asem to wa ona be hun se nipa no ma oba be hwe nim no che wiye no ma ba ba me kwa ba Na di womu ni ese wono onyatumi ni wi a o ba hon ma be ka che nkola ni se mo ma ne ma na na no ye opetim didi ba ni be ba obeba mu free emusa ne se o appointment letter o appointment letter emusa ne ba no eti wo a wo o she kira wo didi atem na wo kwosu di atem eti wo de o tranum o be se Aika awiamuno ya du be yikwan ya be twitwa kwan ne so but you do say ewie kwan ne manfa kwan ne to be e be pa kwasi nchen ya du be yikwan
Eti wawa anuwa ya di atem, ube di atem, na febe drube ya atem di diena ube dienu, enu ni ya dibe kaya wo, enu bobo wa baso wo.

ane atebidie yi pro anum afi duru ba bia na nipa ne din samone wie na se bia ne ho kokka adwa mu na se biba afi ne ofose ofose mumue mua ne kwetena ne yankokoma no okwa nipa bit ma kwetena fomya ba besu afi be wi ase se bia na ye chew ana se obi akokonya mane a aye won kwa na binya mamika se enche de kase bone bo bi de jama nsu ogoro ogoro ne ba kopɛ kase bone chi ne kokran tu mi ba tu house ana dwuno ndu ane ewo mensam sun shame me ya mesa maba me ya aduma ane ni onu se ye ne bekwa ye be nwotwepe mamin kwanam kwache na naja chine mafo na ho ye de yura atabimpe ane donima ajaba jiwa ajaba na ho ye na ajini bwa chine amoma

0: ukoduru hwa no musiye ni uye bibi enfa krata kura unye bide bia na ashanko fwase uwa gana ye boboy asa efri ha this year akoburo ni kuru masa kwa ye boboy uni ya gana ni isem ni bia ayo nsenseme susu ukoduru ye wanya nkrata unye juma ye yandie ni udie siye yadie mkuma ubi bia mkoso unu ubi kasa waha asa wabu wawo hui sam akwantu unu nzuso ibia na ufri hana akwa tena sefi ina niyema ye sese niyema ye jigu ibia ufri sefi na amba kumase niyema ye say ufri kumase akwa tena nkana niyema ye say ufri nkana amba tena kumase ufri kwa akwa tena sire niyema ye say ufri sire mwa bakumase niyema ye say nini na ya akwantu upe ni peme si bla bla soko bain ampe yo maale msheka pate muo ikure tu wa sese unti mi nko nipem ukwa unhus play mburo 20
1: inshi raya fe
0: unu se kuru biya sabi ya bon tu unko nipem wa
2: ane eze ikure tu wadese enka abem
0: ukwa nji so wadi bani difa
2: e chichire
0: chichina
2: e kataso wa
0: kataso na tu spray guho sanya wana utu chaso na mwede ya na upese uwa ba maala msheki mapate mwa mamene u ni pabe bilibi na enayino iduya itu chaso na mnono sanya wana utu chaso na mwa anajo ewa bayi ye kampo de ya upa uba apate mwa mekumsa ekuru no amam nsusu ebi ya adutuo na adutuo ani duabo difference nshede nim
2: adutuo ani duabo nsusu ena ntem
0: no eduabo no ne de ne se enya wa na ebiku met adutuo bi wo ho a enho anu wa honho no enho anu wa twen enho anu wa honho no ɛhɔ a ne watwe ɛno nyɛ duabɔ ɛno yɛ adutoɔ na agya ma nso meka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ adutoɔ a yɛbɛtoɔ a wɛhu sɛ wahohu no nyinaa no na ɛfom wo ɛfom wo a na agya wo yadeɛ adutoɔ ankasa yɛto no nyɛ wa less than 5 minutes wofiri ateasefoɔ wiase nti sɛ ɛbɛma wo nan honhono bɛma wo nan yɛ kuru bɛma wo nan pora a na kyerɛ sɛ ɛfom wo bɛt ɛbɛgya wo ne hia because da biaa wo nan ahono da biaa wo nan yɛporɔ nti na kakra wowɔ nyinaa na wode ne nyinaa faite because wonni ahotɔ wo nso so wontumi nsɔre sɛ wonkɔ ma na sika da hɔ nti wo yɛ okay nti ɛfom wo a ɛgyaa wo hia wode wo sika nyinaa ɛko nti wohu ne saa wopaa ne woatu mmirika aba sɔkɔban ampɛ yio apatamu wɔ na mapɛ ne pɛ masi bere ama wo ɛna mmom adutoɔ a ankasa deɛ obiaa ne hɔ adutoɔ wobɛnya na wobɛnya 5 minutes
2: ɛtuadurɛnsɛ ɔwu
0: na adutoɔ deɛ adutoɔ nya wa agye kura wo nka bi ɛti sɛ nanka bɔ kanaman ɔnya team no ano no nti ɛfom wo a ne wada wo nyame ase na wopɛ ho pɛ masi berɛ a na woapɛ no yie ɛne duabɔ nso so ɛnyɛ duabɔ nko a ne ɔdi kosua bɔ hɔ de wo maa da ase na mawu yɛtumi bɔ wo dua ma w'abrabɔ hia wo hia bi hia wo yɛ mu ma nyinaa ɛyɛ ne nkurɔfoɔ nte sunsum nwuma ase nti wo moka ne traa yɛwɔ spiritual cast bi wɔ hɔ a yɛde nnome ɛɛ sɛ nnome yɛ duabɔ ne yɛde ato wo ma so ne yɛde ato w'abrabɔ so yɛtumi de to ɔbaa papa w'adeɛ so ɔnya bi da bɛrima papa ne yɛde bi atona w'adeɛ so ɔnya bi da nti saa duabɔ no nyinaa wopɛ ho pɛ masi berɛ a wopa a ɔkyena homakye no aba mapɛtamu wɔ adwoada wobɛtumi aba ɛbenada deɛ wonim nonsia to nonsia benada na meyɛ aba yisɛm nti wopɛ ne saa a